0: questions that I ask every time I wake up.
1: Are you?
2: We're your tribal connection.
3: Radio Totobo FM.
4: Hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga. Hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri miri a hei. Ara whakatuku, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
5: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko Ngāri Mū Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngāri Mū, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te taira awhiti, i te pānga mai o te huri pare. O te rā, mō ngā mahi, a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
6: Tēnā koe karai, mihi nui ana kia koe, ki o mana, ki o tapu, ki o maunga, e tūtū mai ana, e whakaruruhau ana i a tāu i tēnei wā, he mihi nui ana.
7: Tēnā koe, whakawā te mai nei a koe te haramai te kōrerotahi.
6: Ah, ka pai. Ana, i tēnei wā, ko koe, ko ngā ringaringa me ngā waiwai o te kaikomihana whakarauora i muri te āwhānui, i te huripari, ko pākino mai ki tēnei takiwā ki te tairāwhiti. E, kore kore, taumaha, e nui ngā mahi?
7: He nui ngā mahi. Tūtahi, te heiputanga mai o te āwhā o te huripari rā kia mātou o Ngāti Porou. Engari heipu anō hoki ki ngā mātou karangatanga o roto o Ngāti Kahungunu, taura watu ki ngā rahi o roto te Taitokerau, taura watu ki roto Tāmaki. No reira, koenanga, me tako mō hio a rāno atu e tahi o a tātou karangatanga iwi e tahi takiwa i pāngia te āwha, nei engari koenanga iwi ngā rohe i pānuitia e te āwha. No reira, aha kō kai konei, kai roto Teirāwhiti, kai roto Ngāti Porou e kōkiri ana e āwhina ana i e nei kaupapa, e whai whakaro ana ki a tātou rahi e kōkiri ana i ngā kaupapa i roto i a rātou tapere.
6: Ai, ana. I taua wā, i te wā tonu o te pānga mai, o tēnei āwhānui ki a tātou, he nui ngā tainga atu o ngā kāmera, o ngā pōka whakata ki te hopu i ngā mahi, ki te hopu i ngā ahuatanga i pā. Engari i nāne, ko ehia marama, mohio nau e pākino tonu nei ana, i nei ahuatanga ki ngā iwi, engari kua ngaro te tirohanga matawhānui o te ao ne. Engari, kei te pēhea ngā whānau?
7: Kei te taumaha tonu. Kei te taumaha tonu ngā whānau i roto o te Teirāwhiti nei. Taumaha pēnei te ahotanga, i nā kāpute te marangai. Nā kāpute te marangai i enei wā. Ngā wā o mua whakaro no te tangata puta mai i te marangai nā ko te tō mairangi o tōna awhatawhai tēnei heke mai nei.
6: He ora roi mata o ngā tūpuna
7: koina, e rā mamu o tangata tohu a tāhua. Nāne, ki te puta mai te marangai, ka āmai mai te tangata. Ka maharahara mehe mea ka wāte i te hoki atu te kāinga, mehe mea ka kai te tūtonu ngā rori, ngā priti, mehe mea kai te kātonu te ahi, kai te kātonu te hiko, e rā mamu aho tangata toa no reira, i runga i era, nērā whakaaro, ka noho taumaha te hinengaro te tangata, na te taumaha te hinengaro te tangata, ka taumaha tāna kaue iae i roti ana kaupapa, tērā taumaha tanga ka au ki te whānau, tērā taumaha tanga ka horapa ki ngā hapu puta no i te iwi. Ki te iwi, no reira, i tēnei wā, koina pia te mea nui, kai te taumaha tonu te tangata, ki te haere koe, ki te putatuku e ki ngā rori i te kāinga i roto o Ngāti Porou taura watu ki roto o Teitanga Mahaki o Te Karaka. Ko ngā iwi gai kona, kai roto i e rā wāhi, kai roto tonu i te puranga paru. Kai roto tonu i te pōharu etahi.
6: Me ngā poro tāwhāo e mui ana.
7: Mui ana i te tāwhāwhāo e ngā, ngā rākau e putuputu haere ana. Me taku mea, e harai te mea ko ngā poro rākau anake. Nga te kaha nui o te marangai, o te karawhiu, o te hau, ko ngā rākau me o rātau aka katoa i turakina i poro ai. Harai te mea ko ngā e kōrero tēnei, ko te slash, ngā poro rākau noiho, etahi e rākau tōtika nei, ko ngā paki aka, e rā mō mā ho tangata.
6: Kamutu ko te slash, ka panna panna i ngā rākau kia wharakia.
7: Yeah, ka tūraki nā katoa, kai reira, kai ke te marangai, nā, ko te whakapāe au etahi, me te tika hoki o tēnei whakapāe, mō te hunga ka haere ki roto i, ki roto i te ngahere ki te tope rākau, e rua pea ngā ka haere te hunga ki te tapatapahi ngā poro rākau i ngā pekapeka rākau, ka waiho atu e rā i reira. Ka hoki mno mai ngā tira, ngā rōpū tope rākau, hei hoko, ka turakina ka hinga ngā rākau, ka whakao mai ngā rākau, engari ka waiho no ngā poro rākau ki reira putuputu ai. Mm. Etahi hunga, etahi kamupene, ka whakao mai, ka whakatōpū mai ngā poro rākau, engari ka waiho atu ki reira ki ngā,
6: hey,
7: ki ngā
6: puke.
7: Heke te marangai.
6: O pūkei katoa kei ngā awa.
7: Koe nā katoa tu.
6: Putanoa ki te moana.
7: E nā te rite tonu o te heke a te marangai. E nā te nui o ngā te maha o ngā rākau ka tari atu ki ro wai, ki roto ki ngā awa. Nen kā rewa ngā awa i te kaha mo te marangai, ka tari atu e rākau, pākaru priti te mahi, tāra watu ki te moana, kai reire taka huri huri hāre ana, ngā ngaru o te moana nā ka āmai ngā poro rākau ki tātahi, ki tāhuna, ki uta, kai reire e putuputu hāre ana, i ngā taha moana, ngā takutai moana, puta noa i te rohe o Ngāti Porau, kai reira e putu ana tēne me te tāwhāwha o tēne me te poro rākau.
6: Anā kai te pehea te pānga ki ngā kai moana, tā tātou tirohanga ki te moana he pātaka kai, ko te mana o te iwi kei runga i e rā wai, engari, e whakapai anau, ko pau katoa, e hari te mea, ko pau engari, ko paruparu katoa ngā wai, me te whakaro ko ngā hinu i roto i te paina, he mea Waikawa ka patupatu haere ana e pera ana?
7: I tēnei wā nā te kaha whakatoi ana mātou ko etahi oku whanaunga i roto i ngā marama tata nei. Ahakoa ko te ingo te tēnei wāhi ko te taira awhiti. Korepe mātou kite te rā e whiti ana i kone mātou waha roa. Tāna ono mana oma pea.
6: I nā nei kua hotoki. Ka kore anoe kite mātuta i wā.
7: Koina. Koina, engari ka, nā te kaha o te marangai, kai te paru tonu i roto i ngā awa ko eua paru ka tari atu ki te moana. Kai te paru te rānoha o ngā paru ka i roto i te moana i tēnei wā, kua pērā mo te wāroa no reira, ko korepe kitea i te tino tūkinotanga o ngā rawa o te moana i tēnei wā. Me tai rau atu ki te wā kia mā te wai, kia puta ngā paru, i reira ka tae mātou te kite, he pehe te kino, pehe te ahua o ngā rau o te moana. No reiri, enei wā ruarua ngā tāngata e puta haere ana ki te ruku kai, ki te karokaro.
6: He mōrere ane, ko ngā poro rākau e rere tonu ana i rata i te wai, kei tukia, kei matu te tangata.
7: No reira, ko te nuinga o ngā tāngata haere, kei ka haere marunga i a rātau poti. Kia puta ko ngā tihi o hikurarangi anake. Pera rawa te tawhiti me haere ki te tiki, arubea ki te ruku kaura, engari ki te hiika, e rā mō mea. Etahi wā, etahi tangata mohe ona kua puta ki te tiki kai, engari, me uaua ka tino. Rero mai ia koe te, huti mai koe te tāruke i te moana, i mua atu, marakerake te kite, ārani katoa, karaka katoa te...
6: Ko waho e pupuri ana ki te tāruke.
7: Engari, nāenei, ko huti koe te tāruke, hei, ka karetahi ko te pēti anake kai roto i te tāruke rā, no reira, kai te maharaharau ki o tātou kāpata kai, engari, tōku wai māre o kāo kaha te kai ue rā kai, nume e rā kai, whakarararu i tōku
6: wai wai.
7: Ko toru wiki au e toko tō māuiwi ana me te kaute, no reira korau anga te kai ue rā kai.
6: Oh, e noho rāhu ana koe i tēnei wā, ne? Rāhu ana e rā kai. Yeah, engari, kai te whakaro au, tētahi o ngā āhuatanga ko ki te i tā wāhi, i te pānga mai o ngā waipuke, ka heke mai ko te paru, ko te silt. Ana ka noho wērā paru i roto i te wai, ka aukati te whitinga mai o te rā, ki ngā rimurimu ki ngā kai a ngā ika, ka mate ngā rimurimu, ka rehe kai mā ngā ika, ka mate hoki ngā kai moana, no reira, kei te whakaro, ka roa pēr te pānga o enei āwhā, o enei huripari, ki te moana, ne?
7: Ka ki te koe, you know, tika tāu, te putanga atu, te paru, e tau ana ki te papa moana, e, whakaro ana ki ngā kaura, ka i roto i a rātau rua kaura, e, tētahi rā ko hau atu, kei te pōre tonu te tatau te puta atu i tau arua. Hei a pōpō, ko tau atu te paru ki reira. Ka tanumia i reira. Nā reira, ko lorana ki te ahuatanga ki ngā kaura, pērā no te ahuatanga ki ngā pāua, me ngā kina, no reira, te rāpea, ko tētahi o ngā rautaki mō Ngāti Pro, haere mō ngā rā kai mui, a tātou, he whakarite i ētahi rānei ropu, rangahau, e pai ei te rangahau, heaha te tūkinotanga o ngā āwhā, o ngā paru ki te taiao, rangahau pēnei, ne haere te tiro haere, rapi haere i te paru.
6: Ata mātai tia.
7: Pēnei rawa te hohonu o te paru i kora, rima te kau hene mita pēa i tēnei wā.
6: Pāmai anō te ua.
7: Ko tahira, ko tahi mita pēa. Yeah. And so pēhea te roa kia hoki anō mai te ora ki ngā kai. Te ora anō hoki ki te moana. I rāua, no te mea i roto o Ngāti Pro, kaomoho mō etahi atu iwi, engari tētahi wāhanga nui o roto o Ngāti Pro, kai a mātou tētahi ture i raro i te kāwanatanga ko ngā rohe moana o ngā hapū o Ngāti Pro. Tā kai ngā hapū, he tuatahi pia tērā pire i roto o Aotearoa nei, ko ngā hapū e noho hoa tata ana ki te kāwanatanga. Kaua ko te iwi entity. Arane, ko ngā hapū. Nō reira, i raro i tērā pire ko ngā hapū, ko rātau kei te whakawhitiwhiti kōrero, hāngai atu ki te kāwanatanga, me pēhea e tae e ngā hapū te whakaora
6: i
7: rātau takutai. E tēnei wā, kei te whakariteri te tonu ko tau tērā pire, engari kei te whakatūtua Ngāti Pro i ngā whakarite i ngā rawa, i ngā rawemi, i ngā aha ake rānei, hei tautoko i ērā hapu ki te kawe i ērā kaupapa. Nō reira, koina pia tētahi mahi mā rātou, he whakatūtu i ngā ohurangahau, he whakatūtu i ngā kaituhi, ngā pepa, i ngā kaitono moni, ērā mō mō ahotanga. Nō reira, kore pē ki te he ma te ata titiro, ma te ata...
6: Yeah, me mātaitia. Kametu, me mātaitia mō te wā roa.
7: Mano.
6: Tahi tau, rua tau, toru tau. Ki reira, you know, ki te rawa ai, heaha te pānga o tēnei āhuatanga ki te moana. Me taku whakaro, whakaro Māori nei. Man, ko te mana manaaki o te iwi, kei reira, kei te moana, kei te whenua, ai, ko ngā kai o te whenua,

0: whakairo i roto i a mātou i heke mai i a tangaro.
1: Ai.
0: I heke mai i a tangaro. No reire, e āta, kite, āta tirotiro anau te āhuatanga. He pēna, you know, kia tangaroa, kia pautū, kia rua te pupuke.
1: Ai.
0: Me ngā ingoa kārangaranga katoa rua te pupuke. Rua te kuka kore, rua te para kore, rua te ata mai, rua te mahora, e rā mumu rua katoa. Kai te kite atu i roto i e rā whakakitenga o rua te pupuke, kārero wātū, kei te kaha ke atu pia kei te ngoikore ke atu pia te ahuatanga ki te rua te kuka kore, rua te para kore.
1: Mm.
0: I roto i tērā, nā ka ki te koe te pari e tanga o ngā tai, ki ngā pohatu, kei tātahi. Yeah, kei reire, e para ana.
1: Ai.
0: Kei reire, e kuka ana, e putu ana te kuka, e putu ana te para. Ko kore e tāia mātou te ki, nā, te rā tātai i a rua te pupuke, heke tō mai i a mātou, kāre mātou i te pono ki te rā tātai. No te mea, e a mātou mahi runga i te whenua, kei te pāmai ki te moana.
1: Mm.
0: E whakaaro pēr anau, kāri i au te rongoa, engari, e whakaaro anau, i roto i te tātai o te whakairo, whakairo rākau nei, kai te tino ngoikore haere tā tātou ū ki te rā tātai, no tā mātou koretake ki te, hei tuk mea koretake, engari, ngoikore ki te ū ki ngā mahi.
1: Yeah, tiaki tō tātou tai. Engari, ai. Arā tērā whakaaro, you know, i te kororo mai koe, i ngā tau ki mua, ko te kororo a te kāwanatanga, wenei whenua katoa, poro a ngā rākau Māori, ana, kia timatanga mahi pāmu. I rānei, ko te mahi, hakamutu a te mahi pāmu, ko te mahi rākau te mahi. I pērā tā koutou whai, me te whakapono, koenei te reitaki, ne?
0: I runga i tērā, tohu mai e te kāwa, tohu te kāwanatanga ki a mātou, anei, poroa ngā rākau, ngā ngahere Māori, rākau Māori tōtika nei, whakarite o koutou whenua hei mahi pāmu. Ka ngā Ngāti Porou ki te mahi wērā mahi.
1: Me
0: te mātou pai ki te mahi pāmu.
1: Ai, rongonui nei.
0: Tino pai rau ati nei. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka homai te kāwana tanga. Anei te whakamahinga whenua hou mō koutou. Rākau paina. Nā, whakamahia Ngāti Porou me tā mātou, rohe o te rohe o te Tairāwhiti hanga o Kini Poaka nei mo te kāwanatanga. Mm. No te mea ngā kaupapa ka pai i konei, ka pai mo te motu. Ka mea atu, ko te kaupapa mā koutou i nāine he whakatipu rākau paina. Ka ngā mātou te whakatipu rākau paina, ka whakatūtū o mātou kamupene aiwi paina me ngā poraka whenua Māori. Ki te kore hihe te mahi pāmu, ka ngā rātou te mea awa whakatipuhia, e paina, e whakatui. E konei, katoa Ngāti Porou ki te mahi, ki te whakatipu paina.
1: Me te paiho ki
0: te paipuke. Me te mātou mahi whakatipu paina. I tēnei wā, nā ko tāna 3-4 tau pēa Ngāti Porou e whakatipu paina. Ngā waipuke o ngā tau ki mua, koina pia tētahi o ngā kaupapa i ki mai te kāwanatanga. Me mātou, me ngā okupakeke o e rāwa, nei pia te rongoa mo te horonga o ngā pari nei, mo ngā puke nei, whakatūria he paina ki runga i e rā puke. E mauai te puke, ke kore e horo.
1: E ngā horo.
0: E ngā horo.
1: E rongoa mo taua wā.
0: Ye. Yeah.
1: Ngari tai te wā mo te poro i ngā rākau.
0: Te poro i ngā rākau. No reira, kai te kite mātou i enei wā e... No te mea ki te trāua, te koe ki te kāinga, puta noa i te Tairāwhiti kā ki te koe i ngā ngahere pai nei tūtū nei, me te mea nei he hoia. Te ri te pērarawa, te tā rātou whakararangi a rātou. He no reira, kā ki te koe i era, e whakaro ana, e hunuku haere ana, e huri haere ana te ao ki te kōrero. Zero emissions economy. No reira e whakaro ana e tahi tāngata o te kāingana. He koretake tēnei wā, he koretake te utu mō ngā paina. Ruro nei te moini kāriro i ākoe, a kunupea kukore moini kāriro i ākoe i te tapahi o ngahere. No reira e whakaro ana e tahi, waiho atu i e rāpuke kia tūtū, kia waiho atu ngā paina ki roto i e rā poraka whenua ka huri ki te

0: Cabin su questo?
1: Crabbe, tiri di tutto in atto.
0: E puri tanga cabin, cari, io ti capo molto.
1: Waro,
0: waro,
1: waro,
0: waro, waro, eh. Ah, non reda. Hengari ko te whakaro, heha te ara e orai te iwi, e ora hoki ai te whenua ne, ana kei reira te pātai. Me whai rawa i ngā tohutohu a te kāwanatanga, ana ko pērā ngā hua, ko ngā horo katoa ngā whenua, ko pākino nei. Haere ake nei, me whakarongo rawa ki te kāwanatanga, kei a rātou rawa rānei te whakautu, me whakaro atu rānei tātou. Hea ngā rautaki, e ora ai te iwi, e whai rawa ai, e whai pūtea, e whai mahi ai te iwi. Ai te mea, toko maha o a tātou whanaunga, e mahi anei roto i ene mahi, hei whāngai o rātou whānau, koine nahe te mahi i etahi o ngā rohe. No reira, e hara i te mea, me mutu rawa te ramahi, huri ki mahi kē. Engari, me kimi ara tātou ne, e ora ai tō tātou taiao, e ora ai o tātou tāngata, o tātou whānau. E noho ana i enei wāhi, ana kei te whakaro, arā te momo o te hakato o paina, engari pehea ko ngā rākau Māori, ka hoki anō ki o tātou whenua. Ka pehea te ora o te whenua ki te hakatoongi anō ko ngā rākau Māori.
1: Koena te tahi o ngā rautaki i puta i te ripota, kaumoho te whakapākea, te whakamaoritanga o tēnei kōrua, but outrage to optimism, ko te ripoata tēnā a te komiti motuhake whakatūria ki te arotake i te whakamahinga whenua mo ngā rākau paina i roto i te tairawhiti me te Wairoa. Ko tētahi o ngā whakahau a tērā rōpū, a tērā komiti, ki te traiwa koe ki haere nō koe puta nō i te whenua o Ngāti Porou, mai konei tūranga nei, ahu pērā atu ki te taiwhakararo. Kā ki te koe, e noho taumahana ngā maunga. E noho taumahana i te... ko te taumahatanga gairunga i a rātou, ko rātou kei te waha, i raro i te taumahatanga o ngā paina, ko rātou kei te waha i ngā moimoea o rātou uri. Pērā rawa te taumaha, kai te kite koe, kai te ngenge, koenai kei te horo, kei te horo ngā pari, e meana e rākrau o e rākuia, kanawhetena, ko hōhā au i tēnei wā te waha i te taumahatanga o koutou moimoea. No reira, ko te aronga mō mātou i tēnei wā me taku whakapāe, ko te aronga me noho ko tēnei aronga, hei aronga mō Aotearoa whānu me te ao.
0: Haere ake, nei.
1: Me matua rā ko te tai ao. Koina te aronga, ko te paingo te tai ao, koina anake te rautaki.
0: Koina te rārangi o raro.
1: Ko ngā mea katoa, hei whakaora i te tangata, hei whakaora i te āhuatanga ki te ohanga, hei whakaora i wetahi atu āhuatanga, katoa era me heke mai i te whakaora i te tai ao, me ora te tai ao.
0: Kamutu, tērā whakaaro, koe ko koe ko koe ko au, ki te ora te tai au, ka ora te iwi. Kei te kite tātou, ki te tāmate haere te tai au, kei te mate hoki tātou i era pehitanga, ne?
1: Koina, i a ataka nui taku koa te tū atu te ki, ko hikurangi te maunga, ko waiapu te au, ko Ngāti Porou te iwi. I a ata, engari kei te kite, kei te taumaha te karauara, kei te taumaha takarauara, kai te taumaha waiapu, ko wā ngā taha paru katoa te putaongo te waino reira. I rato i ngātau, ka mohe o ka o pirangi te mohe o whakapāera, taku hihe kia mate noatau, me mate noatau mu te taku ki te tanga i te tieno tūkinotanga o era maunga. Ahakoa kai te kite i enei wā. Ngā pāi maunga o te raukumara, ko kore he tipu i roto tāna rua rau mano heketea era o ngahere Māori nei, ko kainga e te kiore, ko kainga e te paihamu, ko rarapitia e te tia, e te aha ke rānei. Tanane ko tirane e era mō kararehe. Reira, ko kita au i roto i tōku nohonga tēnei ā, ko kita au i te tino heke o te ora o te raukumara. Engari, kai te kite anō hoki au i roto i ngā tau ruarua nei, i ngā kaupapa ko ara mai, hei whakarauora i era ahotanga, me taku ka maranga te kaua ai te ki te atu i rā kaupapa, ko te kaupapa mo te rau kumara, ko mātou o Ngāti Prou me o mātou tuaka no te whānau apanui. Ko tōpū,
0: mahitahi a iwi ka tahi, mahitahi a o kārua, mahi a whānau ka toru. E.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, anā kupu kōrero, ko Ngārimu Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngārimu, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te Taira Awhiti i te pānga mai o te huripare. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko. FM.
5: Ngā whakatauki.
6: E toko ki o Taringa Pakaru.
7: Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
6: E toko ki o Taringa Pakaru.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko.

Ko te tikanga o Shinjokai, ko te ngā kaupono. Hea ha i te ingoa, nā te mea e whakapaukaha ana mātou, kia ngā kaupono i a mātou mahi ki etahi atu. Koira tā mātou kaupapa whānau.

0: I kuraina hau ki te kohanga reo tōku māpi he mauria, a i nohoa hau ki reira mō kutau pēpi. Ara i hunuku a hau ki whakawātea, a noho ki reira ai mō ngā tau e waru. A i neke a hau ki te whare kura o rākau manga, mō o kutau whakamutunga o te kura. Ai, tino pai ki au. Tino rawe te ako i ngā mea rereke.
1: Te mana me te wehi e, te mana me te wehi e.
0: I whiwhina e au i te mana kura wahine mō te tauheke mai nei, a i whiwhi hoki a hau i te pau mō te ahurea, anā ko ngā mahi a rehia te kapahaka waiata, e rā momo mea katoa. So, ai, e tino hikaka anā hau. A te mahi ai e rā momo mahi, kia āhei te awhina i tōku kura, tōku hāpori, tōku karapu. E hara noa i te awhina, ingari ki te kite i ngōku teina e tipu ana i roto i o rātou mahi.
1: Ko te tani te
2: A te kaunga tātua i runga i te huarahi ki te tātua pango. Engari, ko te mea nui e toru ngā taumata ki roto i ngā prakatihi. Ki te taumata tuatahi, e ako ana ngā tauira i ngā mea taketake, ko ngā patuāringa, ko ngā tūnga, me ngā nekehanga e ki ana ko ngā taikioku kata. Ko ngā taikioku kata, ko ngā nekehanga tuatahi.
3: Ei! Hatua!
2: I runga i te taumata tuarua, e ako ana ngā tauira i ngā mātauranga a tīnana. Whiaha te mahi o ngā hope, te manawa, me te tere, o te tīnana katoa. Whai muri i tērā, ko te taumata tuatoru. I runga i tērā taumata, me mārama ngā tauira i ngā nekehanga katoa, engari kei te piringa i mātou i te rongo i ngā mea āhinengaro a te arorangi, koeira te mea nui i roto i tērā taumata. Ko ngā tātua pango, ko te whakatīnana i ngā taumata e toru.
0: I te pōtuku taonga, I riro tōku tuakana i te renti, i mua mai o tērā ko ia tētahi sensei. Ko tāna mahi i nāi nei, he whakahaere i te dojo, engari he tū hei pau mō o mātou rangatahi i roto i te whare. Engari he whakaako hoki i ngā mahi katoa o te karate. Huri noa pērā i te kata, ngā momo nekehanga rereke, te whawhai. Ai, ko tāna noa he tū hei pau. Hei pau mō tō tātou karapu.
3: Hey!
0: Ko ahau tētahi kentu sei, he momo pauako. Ka noho i raro i te renti anā ko tōku tuakana.

0: a kwau noi ho tētahi kaiawhina a i te wā terapia kaore ia i konei. Ia hei ana au te whakahaere a ngoku teina.
1: It's me!
0: I roto i te karapu nei e rua. E rua ngā momo rōpu meki. Anā ko ngā teina, ngā tuakana hoki.
1: It's me!
0: Ko ngā tuakana, ko rātou ngā tuakana o te karapu, engari he āhua rerekē ki ngā pēpi i te mea, ko tā rātou he akona me pēwhia te whawhai kia tika, o me pēwhia te mahi i ēnei āringa. Engari e ako tonu ana rātou. Pērā ki au, kei roto au i tērā karahe, engari ka ako mātou me pēwhia te whakahaere, me pēwhia te awhina i tētahi atu. Ko ngā kata matua me mōhi o te a koe, a ko kata Joran, ko tērā tētahi me tino mōhi o koe. A muri mai i tēnā ko kata Turan, a i te wā, ka whai koe i tō tātua kōwhai, a me mōhi o te a koe kata Geiran, ka ke uke. A muri mai i tēnā me mōhi o koe i a Saifa, Moashi, Gigisairai Ech, Gigisairai Ni, ko tērā mo te tātua kākāriki, arā ka hūnuku koe ki te tātua porauri. A i kōrā me mōhio koe i a Sienchen, me Sansuru. A i te wā e mōhio ana koe ki ērā, ko ērā ngā mea matua i mua iho i tō whiwhinga i tō tātua pango. A mai reira ka tino timata te akunga.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: ko tētahi mea kua tino aku nā e au, i roto i enei mahi. Ko te whakapono, whakapono ki āhau anō. I te wā i āhau e teina ana, i tino a maimai āhau, kaore au i te perangi, te mahi, i tēnei kōrero ki tēnei tangata, i tino whakamā āhau. Engari, i te puake āhau, anā i puta mai āhau. Ko ākona hoki ki te ara i āhau anō, i waho mai i tēnei whare. Ai, te tautoko hoki i tōku teina a Kālia. Ai, koe rā o ku tino a konga. Ai, ko tōku whāinga mōna, ko te whakapono ki aia, i te mea ko ngā tamariki ēnei rā kaore i te tino pai. Pērā ki te whawhai, whawhai tamariki, te patu, ngā kōrero, he rawa atu. Ko tōku whāinga mōna, kia mōhio aia me pēwhia te tautoko i aia anō. Engari, i roto i tēnei whare, ai āhua hōhā ētahi wā, engari. Ko i a tērā. Koe rā o nā mahi. Engari, he tauira ka akona tino tere, ka kite ia i te mahi, ara ka pātai ki aia. E mōhio au te ana koe meaha, ai, whakātū mai kei reira te tauira. So, ai, he tino, he tauira tino pai ia i roto i tēnei whare. Ko tāku noa, ko te kite i aia. E tipu ana pērā i āhu, e tipu ana i roto i tēnei whare. Ki te taha o te whānau, engari ngā hua hoki. Ko ōku hiahia, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei. Ko te mahi i ēnei mahi, ko te puta i waho i te kura. Ki te akona pēhea te whakamahi kāmera. Ai, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei. Koe rā ōku awata. Engari, ko te dōjo hoki. Ko te tū hei pau.
1: O tautoko ngā kupu o Sophie. Kaore anō te karapu, kei te whānau whānui. Ko te whakatupuranga o tā tātou mokopuna, me ngā tamariki katoa, hapai te hauora me te oranga o ngā whānau Māori. Ko te arataka tū o ngā mokopuna, e te tonu ki te mātāpono o te ao Māori. Whanaungatanga, manaakitanga, kaitiakitanga, wairuatanga, me te hapai te Māori.
2: Ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga me te kotahitanga. Ka noho mātou, ka noho ngā mema katoa, mō te kōrero, me te kata, harikua taku ngākau ki te titiro ki tērā.

ore nā kia kaitai. Tēnei au, e tuaki nei te kaua i tēnei kaupapa whakahirahira, mana motu hakitia, tai au. E hara tēnei te kaupapa hau, e hara hoki te kaupapa māma, te kaupapa pa whakatakotorea i roto i ngā mamai, ngā pakanga, ngā karakia me ngā moimoianga tūpuna. Ko te tai au te ukai pō e tīwi Māori, koia te tūranga waiwai, e here nei tātou, ki o tātou whakapapa, ki ngā maunga, ki ngā awa, me ngā kōrero tuku iho a ngā tūpuna. Ki te ngaro te tai au, ka me mea hahaere te reo ngā tūpuna, ka ngoi kore hoki te Māori o te iwi. No reira, ko te mana moti hake o te tai au, e mana moti hake mo te iwi Māori ano hoki. Ki te pakaaro Māori, e hara i te tai au te rawa noiho, e taia te hoko, te whakawhiti rānei, e ka, e taonga tuku iho, ko waiho mā ngā uri whakatupu e te aki. Kei roto i te tai au, ngā tapuai o rātou ma, kei reira ngā wāhi, i kata ai rātou, i tangi ai rātou, i whapa ai rātou mo te oranga tonutanga o te iwi. Ko ngā awa, he totoirero tonu ana i roto i te tai au, ko ngā maunga, he pau e tū whakahiana mo te iwi, ko ngā ngā here, ngā manawa ora o papa tuanaku, ngā marae, ngā ngākau o te hāpuri Māori. Mai rā anō kua whawhaitiwi Māori kia te aki ngā tonu itia i tō rātou tai au. E raro i ngā ture me ngā mahi raipatu a te krauna, e maha ngā whenua, ngā ara wai, ngā puna kai, kua tangohia, kua whakangaro me atu rānei. A, e maha ngā whānau Māori, i panati a rātou kā ngā tupu, kāuri i riro noiho, te whenua, i riro tahi, ngā kōrero tuku iho, ngā whenua, ngā wāhi tapu, ngā ra wai, ngā puna kai, me te honanga wairua o te tangata ki tōna whenua. Ko ngā awa, he toto e riro tonuana i te tai au. Ko ngā maunga, he pau e tū whakahiana o te iwi. Ko ngā ngā here, ngā manoa ora o papa tuanaku. Ko ngā marae, ngā ngākau o te hāpuri Māori. Ki te tū tātai mo te tai au, e tū hoki ana tātai mo te reo, mo te whakapapa, mo ngā tikanga, me te mana o ngā whakatipuranga kei te heke mai. E maha ngā whānau Māori te puake, me te kore mōhio ki ngā maunga, ki ngā awa i ahi mai ai rātou. E maha ngā tamariki, e te pui ngā taone nui, me te kore mōhio ki ona awa, ki ona maunga, ki ona tūranga waiwai. Engari, ki au nei, me mōhio te tamaiti, ki ona maunga, ki ona awa, ki ona marae, ki ona ngā here, me ona whakapapa. Nā te mea, te mōhio te tangata no hiaia, kia kaha tonu tōna tū i roti te ao hurihuri. Ko ia tēnā, ko te kākono i ruia mai i rangi ātea. Me te aki hoki tātou i te reo, ko te reo te Māori o te ahurea Māori. I etahi wā, ka rangona te kōrero, kua ngoi kore te reo, i roti te rangatahi. Engari, ki au nei, kei te kaha hoki mai, kei roto i ngā kura kaupapa, kei ngā whare wānanga, kei ngā marae, a tainua ki te ao papa aho papuri, e rangona katoana te reo i te ao. Ai, he rere ki ngā whakatupuranga o te rangatahi e nei rā ki ngā rea ngā omua. Engari, ki au nei, kua rite te rangatahi ki te kawenga nui. Aha koa te rere kētanga, e hara tēnei te whakaiti i te mana ki te arehi i te iwi. O reira, nā runga i tērā, ka huri kātika ki tētahi o ngā pautoko manoa tōku hapu, a Bobby Wilcox. Wahinga te tōtora whakamarumaru, wahinga ki te wānui tapu a rehua. Kwa ngui tōna reo i ngā marae maha, i te norongo mātou i te ngui o te ngahere, engari kwa tai ki te wā, kia hoi hoi anō te reo o te rangatahi ki roti te ngahere. Nā runga i tērā, ka huri ki tētahi o ngā kremetiriti i whakatakotorea i te kapotoria.

0: You can't touch this. You can't touch this.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whiau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake. Kio whakaro he aha i pērāe?
4: Kia au nei nā te hohonutanga o enei kōrero. Kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātau i tai mai.
3: Karau e te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea apea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
4: Ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
3: Karawe, nā kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata, nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o you know, te kotahi mano waruro, warutukauma ono, te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, matū he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngātou o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 25 o te rā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tāku nei e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
5: E rua tukau mā waru ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa, nō reira etai iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea, and ko etahi ka waiho mā ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawaki, and ai, ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu. He harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga, mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Pau, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
2: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakarite a mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uewatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai, e mā kona ka taea te whakaritea i tētei huarahi kia tutuki.
2: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
5: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te te o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oku nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tutuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākinakina. Ai.
2: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa.
3: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, a te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngau, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a tāmaki makaurau ki te tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
7: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha ngā heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aro aro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he āwanga wanga nui mō te hapuri.
7: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
6: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
7: Nā hei whakakōpani aki a Taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e mea ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
6: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ā, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ā, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahitahi, ai.
7: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu, kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
7: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toho māpu nāke te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā, ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
7: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te ana i te, te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka, nō reira, hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nui tea te manawa, nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga, pai e tupu ai te ora o te manawa i e nei mahi, e mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
7: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha haura o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
7: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
8: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei.

0: ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te paeng o te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātaamira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka putahe pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Oh, tēnā koe, nā ko. Te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōti, o tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Ne, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i e nei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o wō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hitori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i e nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i e nei, i roto i e nei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tainga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. ka hoki anō.

0: Mai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraora mai, mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamā, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
0: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e itatonu nei ara kia kia hone te kauru tai apama kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o e nei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Heo, ko te tehatu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i henei mahi.
1: Ka raue te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga, he toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana, ki tēnei wānanga. Koe rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou, ko kore pā, ko toko maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga. Ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā i kitea ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
0: Pono tika, he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra ana i tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira ko tā mātou ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, ehia nei ngā pukenga kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
0: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara ki atu, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou, hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te ki ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koirā, he nui hoki te hoatu a iwi kē atu, me he mea ka āta te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kāpareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te maraira. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā apiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēr. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoatia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i nei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae 11, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira, ki te Waipounamu, ki te Pautini, ki te Tai Pautini, e tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te Kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te Kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro Ngāpui, tae atu ki Waimā ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reira, ngana anō o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatū whare mō te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki, nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki, e hoa, he hari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou ake rohe.
3: O ka reira tēti huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rā nei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio ā kua pai hoki. Ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha, te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau, e nei rōpū, e ngana ana, ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake i te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mahi hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. Mā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi i te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: ngā wāhi i te pānga mai o ngā waipuke, ka heke mai ko te paru, ko te silt, ana ka noho wērā paru i roto i te wai, ka aukati te fitinga mai o te rā, ki ngā rimurimu, ki ngā kai a ngā ika, ka mate ngā rimurimu, ka rehe kai mā ngā ika, ka mate hoki ngā kai moana, no reira kei te whakaaro, ka roa pēr te pānga o enei āwhā, o enei huripari, ki te moana, ne?
1: Ka ki te koe, you know, tika tāu, te putanga atu, te paru, e tau ana ki ruki te papa moana, whakaro ana ki ngā kaura, kai roto i a rātau rua kaura, tētahi rā ko hau atu, kai te poare tonu te tatau te puta atu i tau arua. Hei ā pōpō, ko tau atu te paru ki reira. Ka tanumia i reira. Mm. No reira, ko lorana ki te ahuatanga ki ngā kaura, pērā no te ahuatanga ki ngā pāua. Me ngā kina, no reira, te rāpea, ko tētahi o ngā rautaki mō Ngāti Prou, hare mō ngā rā kai mui a tātou, he whakarite i tētahi, ētahi rānei ropu, rangahau, e pai ei te rangahau, heaha te tūkinotanga o ngā āwhā, o ngā paru ki te taiao, rangahau pēnei, ne haere te tiro haere, rapi haere i te paru.
0: Ata mātai tia.
1: Pēnei rawa te hōhonu o te paru i kora, rima te kau hene mita pēa i tēnei wā.
0: Pāmai anō te ua.
1: Tahi mita pēa, yeah. You know, and so pēhea te roa kia hoki anō mai te ora ki ngā kai, te ora anō hoki ki te moana. I rāua, no te mea, i roto o Ngāti Prou, kaumoho mō etahi atu iwi, engari tētahi wāhanga nui o roto o Ngāti Prou, kai a mātou tētahi ture i raro i te kāwanatanga ko ngā rohe moana o ngā hapū o Ngāti Prou. Tā kai ngā hapū, he tuatahi pia tērā pire i roto o Aotearoa nei,

0: aha ke rānei, hei tautoko i ērā hapu ki te kawe, ki te kawe i ērā kaupapa. No reira, koina pia tētahi mahi mā rātou, he whakatūtū i ngā ohurangahau, he whakatūtū i ngā, ngā kaituhi, ngā pepa, mm. ngā kaitono moni, ērā momo ahotanga. No reira, e, kore pē ki te he mate āta titiro, mate āta...
1: Yeah, me mātaitia, kamitu me mātaitia mō te wā roa.
0: Mano.
1: Tahi tau, rua tau, toru tau. Ki reira, you know, ki te rawa ai, heaha te pānga o tēnei āhuatanga ki te moana. Me taku whakaro, eh, whakaro Māori nei. Man, ko te mana manaaki o te iwi, kei reira, kei te moana, kei te whenua, ai, ko ngā kai o te whenua, engari, he mea nui ki a tāu o te Māori te kai moana, kei te whakaro ai, you know, ka pehea ngā pānga ki ngā uri whakatupu, o te tairāwhiti, o kahungunua no hoki, he mana nui te mana moana i reira. Ana, me te pānga kino o ene āhuatanga ki wā tātou moana, e, ka nui te pānga, ne?
0: Mm. So, kai te whakawhaikaro ana ki tērā whakaro Māori, te nutuahi ki te manaaki. I roto hoki a mātou o Ngāti Bro, whakapae tonu, nāken tōpea kai roto i etahi atu. Engari, i roto i a Ngāti Bro, ko te tāhuhu o te whakairo, i roto i a mātou i heke mai i a Tangaro.
1: Ah.
0: I heke mai a Tangaro, no reire, e āta kite, āta tirotiro anau, te āhuatanga, he pēna, kia Tangaroa, kia Pautū, kia Rua te Pupuke.
1: Ai.
0: Me ngā ingoa kārangaranga katoa Rua te Pupuke. Rua te Kukakore, Rua te Parakore, Rua te Atamai, Rua te Mahora, ērā momo Rua katoa. Kai te kite atu i roto i ērā whakakitenga o Rua te Pupuke, kārero wātū, kei te kaha ke atu pia kei te ngoikore ke atu pia te ahotanga ki te Rua te Kukakore, Rua te Parakore.
1: Mm.
0: I ruto i tērā, nā ka ki te koe te parietanga o ngā tai, ki ngā pohatu, kei tātahi. Yeah, kei reire, e para ana. Kei reire, e kuka ana, e putu ana te kuka, e putu ana te para. Ko kore e tāia mātou te ki, nā, tērā tātai i a Rua te Pupuke, heke tō mai i a mātou, kāre mātou i te pono ki tērā tātai, no te mea, e a mātou mahi runga i te whenua, kei te pāmai ki te moana.
1: Mm.
0: Whakaro pērā nau, kāri i au te rongoa, engari, whakaro anau, i roto i te tātai o te whakairo, whakairo rākau nei, kai te tino ngoikore haere tā tātou ū ki tērā tātai, no tā mātou koretake ki te, hei tuk mea koretake, engari, ngoikore ki te ū ki ngā mahi.
1: Yeah, tiaki tō tātou taio. Engari, ae. Arā tērā whakaro, you know, i te kororo mai koe, i ngā tau ki mua, ko te kororo a te kāwanatanga, wenei whenua katoa, poroa ngā rākau Māori, ana, kia timatanga mahi pāmu. I rānei, ko te mahi, hakamutu a te mahi pāmu, ko te mahi rākau te mahi. I pērā tā koutou whai, me te whakapono, koenei te reitaki, ne?
0: I runga i tērā, tohu mai e te kāwa, tohu te kāwanatanga ki a mātou, anei, yeah, poroa ngā rākau, ngā ngahere Māori, rākau Māori tōtika nei, whakarite o koutou whenua hei mahi pāmu. Ka ngā Ngāti Bro ki te mahi wērā mahi.
1: Me
0: tamātou pai ki te mahi pāmu.
1: Rongonui nei.
0: Tino pairau ati nei. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka homai te kāwana tanga. Anei te whakamahinga whenua hou mō koutou. Rākau paina. Nā, whakamahia... Ngāti Bro me tā mātou rohe o te rohe o te tairāwhiti hanga o kini poaka nei mo te kāwanatanga. Mm. No te mea ngā kaupapa ka pai i konei, ka pai mo te motu. Ka mea atu, ko te kaupapa mā koutou i nāine he whakatipu rākau paina. Ka ngā mātou te whakatipu rākau paina, ka whakatūtū o mātou kamupene āiwi paina me ngā poraka whenua Māori. Ki te kore he te mahi pāmu ka ngā rātou te mea awa whakatipuhia e paina e whakatui e konei katoa Ngāti Bro ki te mahi ki te whakatipu paina
1: me te paiho ki
0: te paiho ki te mātou mahi whakatipu paina i tēnei wā nā ko tāna 3-4 tau pēr Ngāti Porou e whakatipu

0: pai nana. Ngā waipuke o ngā taukimua, koina pia tētahi o ngā kaupapa i ki mai te kāwanatanga. Me mātou, me ngā okupakeke o e rāwa, nei pia te rongoa mo te horonga o ngā pari nei, mo ngā puke nei, whakatūria he paina ki runga i e rā puke. Ke mauai te puke, ke kore e horo.
1: E ngā horo. E rongoa mo tau o wā.
0: Yeah.
1: Ngari tai te wā mo te poro i ngā
0: rākau. Poro i ngā rākau. No reira, kai te ki te mātou i enei wā e... no te mea ki te trāua, te koe ki te kāinga, puta noa te teirawhiti kāki, te koe i ngā ngahere pai nei tūtū nei, me te mea nei he hoia. Te ri te pērarawa, te tārātou whakararangi a rātou. No reira, kāki te koe i era e whakaro ana, e hunuku haere ana, e huri haere ana te ao ki te kōrero. Zero emissions economy. No reira e whakaro ana e tahi tāngata o te kāingana. He kore take, tēnei wā, he kore take tūtū mō ngā paina. Rurua nei te moini kāriro i ākoe, a kunupea kore moini kāriro i ākoe i te tapahi o ngahere. No reira e whakaro ana e tahi, waiho atu i e rā puke, kia tūtū i roto i te, kia waiho atu ngā paina ki roto i e rā, poraka whenua, ka huri ki te...
1: carbon sequestration.
0: Yeah. Tērā
1: e puritanga carbon, kari e te kupu mo te
0: waro.
1: Carbon. Waro.
0: Waro. Au waro.
1: Oh, yeah, waro. Yeah. No reira. Yeah, engari ko te whakaaro. Heha te ara e orai te iwi, e ora hoki ai te whenua ne. Ana kai reira te pātai. Me whai rawa i ngā tohutohu a te kāwanatanga. Ana ko pērā ngā hua, ko ngā horo katoa ngā whenua, ko pākino nei. Haere ake nei, me whakarongo rawa ki te kāwanatanga. Hei a rātou rawa rānei te whakautu. Me whakaro atu rānei tātou. Hea ngā rautaki, e ora ai te iwi, e whai rawa ai, e whai pūtea, e whai mahi ai te iwi. Ai te mea, toko maha o a tātou whanaunga, e mahi anei roto i enei mahi. Hei whāngai o rātou whānau, koenei nahe te mahi i etahi o ngā rohe. No reira, e hara i te mea, me mutu rawa te ramahi, huri ki mahi kē. Engari, me kimi ara tātou ne, e orai tō tātou taiao.
0: Tika.
1: E orai o tātou tāngata, o tātou whānau, e noho ana i enei wāhi, anā kei te whakaro, arā te momo o te hakato o paina, engari pēhea ko ngā rākau Māori, ka hoki anō ki o tātou whenua. Ka pēhea te ora o te whenua ki te hakatoongi anō ko ngā rākau Māori.
0: Koina tētahi o ngā rautaki i puta i te ripota, kāmoho te whakapākea, te whakamaoritanga o tēnei e kōrua, but outrage to optimism, ko te ripota tēnā a te komiti motuhake whakatūria ki te arotake i te whakamahinga whenua mo ngā rākau paina i roto i te teirawhiti me te wairoa. Ko tētahi o ngā whakahau a tērā rōpū, a tērā komiti, ko ngā, ki te traiwa koe ki haere nō koe puta nō i te whenua o Ngāti Porou, mai konei tūranga nei ahu pērātu ki te taiwhakararo. Kā ki te koe e noho taumahana ngā maunga, e noho taumahana i te, ko te taumahatanga gairunga i a rātou, ko rātou kei te waha i raro i te taumahatanga o ngā paina, ko rātou kei te waha i ngā moimoea o rātou uri. Pwera rawa te taumaha, kai te kite koe, kai te ngenge, koenai kai te horo ngā pari, e meana e rā krau o e rā kuia, kanawhetena, ko hoha au i tēnei wā te waha i te taumahatanga o koutou moimoea. No reira, ko te aronga mō mātou i tēnei wā me taku whakapāe, ko te aronga me noho ko tēnei aronga, hei aronga mō Aotearoa whānu me te ao.
1: Haere ake nei, nei.
0: Me matua rā ko te taiao. Koina te aronga, ko te paingo te taiao, koina anake te rautaki.
1: Koina te rārangi o raro.
0: Yeah. Ko ngā mea katoa, hei whakapai, hei whakaora i te tangata, hei whakaora i te āhuatanga ki te ohanga, hei whakaora i wetahi atu āhuatanga, katoa era me heke mai i te whakaora i te taiao, me ora te taiao.
1: Kamutu, tērā whakaaro, koe, ki te ora te taiao, ka ora te iwi. Yeah, kei te kite tātou, ki te tāmate haere te taiao, kei te mate hoki tātou i era pehitanga, ne?
0: Koina, i a ataka nui taku koa te tū atu te ki, ko hikurangi te maunga, ko waiapu te awo, ko Ngāti Porou te iwi. I a ata. Engari, kai te, kai te taumaha te karauara. Kai te taumaha te karauara, kai te taumaha waiapu, ko wā ngā taha paru paru katoa te putanga o te waino reira. I rato i ngātau, ka mohe o ka o pirangi te mohe o whakapāna, taku hihe kia mate no atu au, me mate no atu au mu te taku ki te tanga i te tēno tūkino tanga o e rā maunga. Ahakoa kai te ki te ienei ua. Te pā, ngā pāi maunga o te raukumara, ko kore he tipu i roto tāna rua rau mano heketea e rā o ngahere Māori nei, ko kainga e te kiore, ko kainga e te paihamu, ko rarapitia e te tia, e te aha ke rānei. Tanane ko ti rānei e rā mō kararehe. Reira, ko kita au i roto i tōku nohonga tēnei ā, ko kita au i te tino heke o te ora o te raukumara. Engari, kai te kita anō hoki au i roto i ngā tau ruarua nei, i ngā kaupapa ko ara mai, hei whakarauora i era ahotanga. Me taku, ka maranga te kaua ai te ki te atu i era kaupapa. Ko te kaupapa mo te raukumara, ko mātou o Ngāti Porou me o mātou tuaka no te whānau apanui. Ko tōpū.
1: Mahitahi a hiwi katahi. Mahitahi a o kārua, mahi a whānau katoru.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, anā kupu kōrero. Ko Ngāri Mū parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngāri Mū, mō ngā āhuatanga i pāki ona iwi o te Tairāwhiti i te pānga mai o te huripari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tua ua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea ko tō ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai. I te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Te marama e hoa mā, nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia timata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai. Nā reira, e mihi ana kia koutou, mō rena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, mō rena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai, morena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te kurimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirihiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai pāpā o hō i rungi. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei. Te kaumātahi, te tekaumātahi o Akuhata o Here Turikoka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā pono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei te mihi, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa ata marie. Mōrena, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te 2 miniti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ake ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rā nei te tekaumātahi. O Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Engari aha koa kei runga rawa atu te ngāo. E pōturi haere ana. E pōturi haere ana anō hoki. Nā reire he wā pai tēnei mō te ako i ngā karakia, i ngā whakapapa, mō te whakatā oki oki rānei. Mō te whakamahire i tō apopo rānei. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Ōmutu. A tuarua mai. Ana, kia mōhio ai koutou, hei pānui mā koutou i te rā i te inanahi tonura. Inanahi tonura i whakaputaina i te pāti kākāriki. Tētahi o Waratau Kaupapa here. Mō te kōwhiringa pōti e haramai nei hei te maramo o Noema. Nā, e aikia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa here a te pāti kākāriki. Ara, kia toho atu, kia tuku atu i te rua ira whā piriona tāra. Ki ngā marae. Te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Ara, kia pai ai te manaaki o ngā marae i ngā inga i te i ngā tangata miki i te tūmatanui. I te tūmatanui. Me rātou e ka raru i ngā āwha, i ngā maranga, i ngā aharane. Nā rei, he pai tēnā kaupapa here ki au. Nā te mea, tika ana i tuku nā atu e te pāti nahinara, etahi miriona taku mahara, etahi miriona ki ngā marae. Engari e homa, he miriona tērā, ana he piriona, ke e nei, he piriona, rua ira whā piriona. E hara ko te miriona, nā reira, he rereke, he rereke. Nā reire, e te pāti kākāriki, e mihi ana au kia koutou, mō tā koutou whakaro nui, ki ngā marae otira ki te wī Māori, e kaha nei, ki te manaaki i te hunga, i te tūmatanui. I ngā wā, o ngā āwha, o ngā marangai, o ngā raruraru e. Nā reire, o homa, kuia e nā, ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga, tētahi uiuinga I Wainganui I a Māua, ko Kereama Wright. Nō te aroa waka, nō te aroa iwi. A he kaihaka hoki a Kereama, a nō roto mai te ropu kapahaka o Ngāti Pukaue. Ana, e hoa mā, I te ata nei, ka kōrero mai a Kereama, me ki mō te kōwhiringa o ngā ropu kapahaka, mō te matatini o ngā tanipā. Ka tū mai hei te rātau ki roto I a hopu hopu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia Kereama Wright.
1: Kia ora rā e te iwi, e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai tumu. Inā nahi rā, I tū ai, te tai hui I rungi te marae o Tūranga Waiwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto I a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai I tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a Kereama Wright, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, Kereama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai ana I tēnei haora o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā I tērā o ngā hui, ki rungi I Tūranga Waiwai, mata ora ai I tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū te kaumātoru, no roto mai o I a Aotearoa, I a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto I ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro e Kereama kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō I ngā māngai o ngā rōpū 57 no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu I waka tā wharau pōhiri I a mātou ki ringo Tūranga Waiwai mō te ao katoa. Me te kite I te ariki nui e tautoko ana I tēnei kaupapa e ki ana I ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau. I runga I te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. Ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui. Kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā. I kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire I runga I tēnā. He mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū hei ahia rātai tū ai.
2: Ko te painga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou. Koeira te kaupapa nui I te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, I ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka I ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koeira pia te hua nui o te whakamōhio mai āhea mātou tūai. Inae nei, ko tāia e mātou te whakariterite I a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou e rā momo āhuatanga katoa, mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, me kimi whare mātou mō te kapa, me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite I te rautaki, I tō ake rautaki me tō bracket kia rereke ki ngā kapa kātu I mua āmuri rānei I a koe. Ko āhua rereke tērā I tēnei tau I te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e hara I te mea he mea nui. Ai, nō reira, koeira pia tētahi o ngā, he rereke tanga anō, engari e hara I te āhua tanga hou.
1: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha. Tērā o ngā pūnaha I whakamahia e rātau mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā atu no tatini, te matatini o te kāhui maunga, anā ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te takaumārua, ka toha ori te atu hoki rātau ki ngā pūne e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te takaumātori ki te rua takau. Ngari, ai, opakaro mō tēnei o ngā pūnaha I whakamahi e rātau.
2: Ai. Taku mōhio I hua mai tēnei I etahi raraunga I kohia e Renate Curtis actually. Koenei te teho ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te kāhui a motu runga i te e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataetai, ne? Ko te pō hehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa kā tū i te ata, he iti ho te tūponotanga kā whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Tare i te piringi ki te tuku katoa ngā rare i te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoa ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakau e ana ko taku mōhi o i whakawehe e rātau ngā kapa o te matangirua ki te Group A, Group B, Group C, Group D. Ka liro mā Papa Salwan, te nama o te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhi o. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātau i te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B ki te rōpū tua whāsau. Ai, āhua pērā, kāre hea hā ki au, i tuku mai te pātai, hea hā te manako, ko tāku, kāre hea hā ki au i te mea ka e tāia te pehea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, ko irā te wāhi kā tū tō kapa. Ko tā mātau, he aro ki wā mātau mahi, he aro ki te kaunga o ngā waiata, o ngā titonga, anā ko irā te mea kei roto i te kapu o mātau ake ringa. Tēnei mea te jo, awa e kore tā te pehea.
1: Ai ho. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
2: Ko te tūmana kone, i te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Kāre aku, mā harahara.

0: etoru ngā kapa anō tō mātou puna kā tū i tauara, anā e toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono ka whai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hatarei no reira ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki.
1: Kapa.
0: Ka hui anō i te praere i mua i te, te karangatanga o te mātangirua.
1: Tēnā koe kiria. Hei whakakapi i tā tāua nei ui ui. Me te mea hoki ko koe taurā ngā toa whaki ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasimi o te kāhui Maunga. Nā rere, ai, tērā pia i āki ētahi, ko koutou tērā kei te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
0: Koira, nei, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware, kē pea te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hopuhopu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou no reira. Kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako. Ka tohaina e tō mātou kapa me Te Ariki Nui ka kai te āta whakaarohia, mehe mea ka waiata, mehe mea ka kōrerohia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaerohia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātou ki tō mātou kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātou. Ki tērā whakaaro ko tā ko mātou ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau, ko tā mātou he aro noi hoki tō mātou ngā te whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta, anā mehe mea ka eke mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā, au ka tino paira o mātou tērā.
1: Tēnā koe. E keria ma tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, arā te matatini o ngā tanipa.
0: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei wāinga i a rātou, ko te koro nei hana kā tū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou e te tini e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki, mā rātou hoki tātou Raupi, e Manaaki, kia tai anō tātou ki roto o hopu hopu, hei te rua mano rua te kau mawhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātou, kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koenei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ka pai, kere am right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.

ko te wā inai nei i tai pari tai tūngu ko te ribu, ko te rua karaka i te ata. Rua karaka i te ata. Nā rere hōma ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko te waiata pūrere hua. Pūrere hua. Nā rere tūtahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: He whai ake nei, ko te haurongo taumatarau. Rā, ka kōrero a matua te kehu kehu pātara, mō te oranga, o te rau ngā rangatira, a rāwiri, herini, taiwhanga, no ngā puhi. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.
2: Tēnei mātou, he uri he pia no ueio. Tēnei mātou, te tūruki atu nei ki a koe, he aro nui, he aro tea, he aro tipua, he aro no ueio. He ue, te tawhito nuku, he ue, he tawhito rangi no ueio. Tēnei mātou, ka tupe atu, te uruuru tipua, te uruuru tawhito, te uruuru matua, te uruuru aparangi no ueio. Ko te tupe rangi, ko te tupe nuku, ko te tupe nā tūpai. Ko te ue ue nuku, ko te ue ue rangi ki taha tū orangi. Huru nuku, huru rangi kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau, e rehua e tūpai e. Tēnei a mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua. He aro no ue tāne te pū. Ta māua e tua, ta māua i roto tāua, ta māua ki o pia. Te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue patikura, ko te ue ue atua no ue i o matangaro e. Ta māua i rote o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no ue tāne. Tāne te wānanga matua, he uruuru tipua, he uruuru tahito, he uruuru atua no ue rua tau e tāne, ki o pia, ki o oro, he uri mātau no ue io. Maia e te tipua, maia e te tawhito, maia e te kāhui o ngā araki, maia e tā whiwiki ngā atua. He mihi whānui atu tēnei kia kōtau, e nohora mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi matai o kukamo, mō rātau ngā urupāhi koi koitanga i mate mai, mate atu i rungi ta mārea, te huhuatanga i o tātau marai. Aha koa tipu hia rātau e te tarutaru i te wā e kitikite ai tātau i a tātau. Ka ea te āhuatana ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua, haere, haere. Kia tātau, ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei ki a rātau, kua huri atu ki te o te ārai. Huri noi o tātau marai, o tira, i te ao, tēnā rā kōtau.

Ko te kehu kehu pātara tēnei tā kōtou kai whakatakoto. E mihi kau ana ki a kōtou. A nei rā ngā waiata whakakapi i tō tātou hōtaka i tēnei rā. Ko Kirsten te rito me tana waiata oranga, muri mai ko awa me te waiata matai apo. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai ki a kōtou, a ki a tātou katoa.

0: Wenore well, tiwi, koenei tera, whakahirehira o te wiki e kōrero atu e, ai tātou ki te minita whakawhana ke rohe ki a Matua Shane Jones, Matua tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
0: Ooh, ai mari e kua tai a tīnana mai nei koe, tēnā koe, pai te ki te kanohi a koe, noho mai nei ki te tēpū whiriwhiri a te karare. I ahu mai koe i hea, i te motu whānui koe, hurihuri haere ana, ka tai mai koe ki koni i hea koe.
1: Ai, ai, karore haere ana Matua i roto o Māwhera, te Tai Pautini, Reefton, whakawhiti atu i ngā piki maunga o reira, tai ai ki Motueka. Hare ana, ora kau mātou i mau i roto i te hukapapo o reira, ako te tūhauwiri e mara.
0: hea te kaupapa i e rā wāhi koe.
1: He hiheno te marea, no ngā kaumipene o reira, whai taringa mai ai, hea hata mātou, ka whai ai, hei te wā, ka whakataitai tia ai ngā pōti. E hoa me taku pūrongo. Me taku rongo pai mō ngā mahi maina.
0: Tō mahi maina e hoa, e riri ai te iwi Māori kia koe, riri ai te hunga chaki tai au kia koe, ngari tohe tonu koe, i rungi tō whakapono, he hua kā puta i te maina ki a tātou Aotearoa.
1: Ka nui taku manaoro, kei wareware i a tātou, ka hiano atu te tokomaho a tātou tai tamariki e maunu ana ki Poehākena no Hawaii. He hata rātou ka mahi, ina tai ki reira, he keri-keri i te whenua o ngā Poehākena, hea te take. E kore ai tātou te whakai atu me noho mai ki te kāinga mā Matua e whakapuare mai we tei huarahi maina ki roto i te i ena rohe o, te, o tō tātou motu.
0: Moi o koe, moi o koe, ko tētahi o te hunga o te iwi rānei e tino whakahea nei a koe me tēnei kaupapa e pāna ki ngā maina nei ko te iwi o ngā kākāriki. Me te rōpū kākāriki. I whakarewa hira e rātou, he kaupapa whakahirehira i te rā tonu nei ki taku mōhio, e rere atu ai.
1: Ai.
0: Te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Engari, pea o whakaaro ki tērā kaupapa here a rātou.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awai atu rane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A Māko Winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunuitiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au e noki ki a Māko Winitana, pe oti e ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaakitiana e māua, e nā whakarite mai he kaupapa tohatoha putea.
0: Ngeri, kōrero ana ngā kākāriki mō te rua piriona tāra. I ki koe tahirau miriona, ko tohaine e koe. E kōrero ana ngā kākāriki mō te rua piriona.
1: He hoa, me te menei ke te mehu e koe te taongo te tangata.
0: Ere, me pai ana rātou kōrero, e ki ana rātou, mā ngā tāke a te hunga whairawa, tēnei putea hou nei ki ngā marae e pīkau, he hako ia te mate o tēnā.
1: Mākua me atu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whairawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e māe ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e māe ana ki te rapu me pēhea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kauara atu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari, ko tērā piriona ehi arānei, piriona tāre e kōrerongia mai ane ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Hau anakenake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, ahako ko tehe iwi.
0: No reire, e tāwharau ana koe, whakaruruhau ana koe i te hunga whairawa. Kei te mā harahara rānei koe ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga rawa kore me te hunga whairawa o tēnei whenua.
1: Pai tonu tēnā, Wero. Me kauara atu mātou ngā kai torangapū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakahake i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari, a māua ko Winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara atu tātou e tukua ke whakahāwengia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongi ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou, mai ihea.
0: E rongo anau i tēnā kore, e pai tēnā whakautu. Hoi anō, he tino tohe tēne, he tino taukumukume tēne.
1: Tohe, tohe.
0: Te wā, kāre he mutunga pēr. Engari, kāre pēr he mutunga. Engari, mena e kōrero ana tāua mō te whakahāwea. Enei kupu i puta, katahi anō ka puta i tō māngai, te whakahāwea, te whakatoihara. Katahi anō koe ka whakatoihara, ka whakahāwea i te pūrongo. I tuhia e te taipunara o Waitangi e pāna ki tā koutou whai kia whakangoi kore koutou i, ngā, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture maha o tēnei whenua. Kei te kī koe, kei te whakamataku te taipunara i te marea. Kei te whakapō hehe, kei te whakapō hauhau. Nā te aha koe i kōrero pērā e mō tēnei pūrongonei.
1: Me āte titiro e tāua, ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te treaty. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture pāna ki tēnā ropu mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te treaty o Waitangi, mai te pire, mai te ture pāna ki te mahi tupeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rāni i te iwi Māori.
0: Ko te hauora o te iwi Māori.
1: Engari.
0: Mena, kei te kororo tūpeka, ko te tūpeka tētahi o ngā tino kai patu i te hauora o te Māori. Mai, mohoa noa nei.
1: Ae, engari tirohia, ngā whika, kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana.
0: Engari, toko maharawa tonu kei te kai tūpeka.
1: Mai te wā i whakaturi ai tō mātou. Tō mātou kāwanatanga. E ari te mewe nā ture anakenake, kei kona wetai ke atu mo te transport. Hoeno tā mātou, kawara watu e waiho, ko te tiriti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei we nā ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Ngūtireni katoa.
0: Ka whai whakaaro rānei koe ki tēne ōhāki, te tribunora Waitangi, he ōhāki nā Maturata. Maturata no tō rohe o muri whenua. Ka whakaaro ake rānei koe ki āia i a koe tātā ana i te tribunora?
1: E hari te mea whakatū pāpaku ana hau i te tribunora. Engari māku e mea tu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho mārika te tribunora ki te whāwhārua, ki te huarahi i whakaarongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi, nā mehe mea hihana te tribunora ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakaarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tribunora a hau e nanati.
0: Engani ki te whakapauaka koe, i te tribunora, ka whakapauaka koe i te tiriti.
1: Kāore. Wetahe o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga. Engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tribunora, tahi tēnā namu ka manaki tie te tribunora. Wetahe namu tukua kia puhi e te hau. Tirohia mai wetahe o ngā kaupapa ko o tia rātou te whakataune. E nā kaupapa, nā mātou anō i amo ki te aro-aro o te marea. Horakau māua ko Winitana e whakapono ana ko tā māua e whakakore taki i te iwi Māori, ko tā māua e whakapauaka i te Treaty o Waitangi. Hau te tahi tangata, e nā wānanga tia hau, nuinu atu ōku kōrero mo te Treaty, mō tāmati wake nene, mō patu o nei, me i kore e nā kaumātua kōkore te Treaty.
0: Te matua, mihi ana ki a koe. Pai tēnei wānanga, e tau utu, e ki naki tō tinga ake, kei te whakarongo ki o kōrero me te miharo, ki te mātauranga kei roto i a koe.
1: Mā te wā, ki tiro e mā.
0: Mohi anau, tangata mātauranga koe, ka mihi atu ki a koe, Matua St. James, tēnā koe. Kia ora, tino ranga tira, a te kare i a koe i tō tainga mai i tēnei ra, ko te tūmanaku ia kia pēnei anō koe. A tōna wā. Ka mihi te ngā kau ki a koe. Matua St. James e te iwi. Hoi anora, muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waya mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua wha, whetu rua whetu wha, mauri ora.
0: Ki mai anō ki te karere, anei ngā tohu huerere.

E tīwi koenā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā mihi tonu ana ki a Matua Shane Jones I tai a tīnana mai nei ki te kōrero ki a tātou I te rānei. Hei whakakapi ake e tīwi koutou e tautoko ana I ngā tamatoa. Kua whai kai tākoro hō koutou mō ngā tau e rua e tū mai nei ko Sam McIntyre. He poumua no te kapa North Queensland Cowboys e 9.5 wana tākoro ki te taumata o te NRL. Ka tahi anoia ka waitohu kirimana ki ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Hui, kui a kei a koutou, ngā tamatoa, e kai tākoro hō, kei a koutou. Hoi anorei tīwi, koena tā te karare I tēnei rā, he mihi ana, kia koutou.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whereau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, kio whakaro he aha i pērāe?
4: Kia au nei nā te hohonutanga o enei kōrero. Kia haere mai te tini me te mano, tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātau i tai mai.
3: Ka rau e te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea apea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
4: Ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i tērā marama. Nā reira ka Ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
3: Karawe, nā kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: O, ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano waruro waritukau mā ono te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia tae a te uru mai. So hare te mea ko te utu, te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā, i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
5: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawa ki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu. He harane.
5: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pia tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre i te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu te mātauranga i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. Like, he nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
6: Karawe te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātauma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea a mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
6: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poitūkohu.
5: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panoni, engari, kia oku nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
6: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poi Tūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pūhaturoa.
6: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
6: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. E kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki e rā momo hapori.
7: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te tonga, ko tā mātou mahi pera ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
6: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te miho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
6: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ka ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He ā wanga wanga nui mō te hapuri.
6: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
6: Nā hei whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā kāputa ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi-mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahitahi, ai.
6: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātu te māngari. Te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearanga hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
6: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toho māpunake te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā, ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
6: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō, tātou ki te ana i te, te kaha o, o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka anō reira, hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka, ka whakamahia nuitea te, te manawa nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga, ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i enei mahi e mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te, te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
6: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia, kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha e tahi o ngā, ngā tatauranga, he aha e tahi o ngā, ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā, ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā, ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te, te manawa, e rā me katoa, kia kite mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia, kia tātou me te, te ora o te tangata.
6: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
8: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o, o te ao Māori me te ao o nāia nei. Engari, i roto i te, te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana e tahi ara e e putai he, he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho keho ai, te, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te, mā te, te kawea, te kawea mai o te, te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā, ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he, he hua, ko, te, ai, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia, kia puta he pepa, kia puta he, he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mo te manawa.
6: Lai whaka kōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
8: O ai, mai rā no tērā. Mai rāno tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakeirake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka putahe pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
6: Tēnā koe nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautika ngā i pūtahi manawa, Jo Pihima, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Taumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
9: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtu, o tēnā tātou.
6: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
9: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act, me ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Heoi anō, te kau mai wa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Heoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Heoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i e nei kaupapa. Nā, ko te, ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
6: Kia whai au i ēnā kōrero hitori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
9: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei au. Ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. Nō reira, ko te Waimari e tanga nui ara ko te tatu ko te tainga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga whakaraora mai, whakaraora mai ai i, i e nei mātauranga hei painga mō o rātou anō iwi hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
6: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā reto tanga anga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
9: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei

0: chi vorrà t'aiuri, ai temo tu mai vo, quei rapa te poi tafiti, i rato i amato i mahi, na kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i rato noi ngā iwi, hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i wō tātou nei hapori puta noi tumutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i hēnei mahi.
1: Ah, ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou ako kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te fitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi a ke te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
0: Tōnā tika, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea, ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea. Hoi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i ērā tau katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i ērā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā. Nō reira, ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatuwhetu.

0: Então, a mãe, ou te puia em dizer-me aqui, por o mato e tia que a neite nem coi papa, eu nunca vou carreira a não tia, o mato e a tia nem cabe pene.
1: Nā, i mua i te whakatepenga e hoa, nā, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
0: Kei te tika koe poro mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino te te hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori, kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heoi anō ara hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i whenua kē atu. E pirangi anā hau, kia tirohia mai rā. Kia kitea mai rā ko tātou hei tauira mō ngā iwi taketake o te ao me te kī ake ārā mārohirohi ana te tū o tērā wānanga o haere pā mātou ki reira a tautoko a mahitahi ai ki a rātou nā te mea koirā he nui hoki te hō atu a iwi kē atu me he mea ka ata te tiro tātou ki tū atu o tātou anō pā kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua ahua, ko paita tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te puia rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whaimuri i te āwha kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hango te wā.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Henemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i ērā whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu ērā whare ki te taho te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
3: Āna, koe te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, a ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpuhi, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa e hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa e hari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou ake rohe.
3: O kei reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho poharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi retireti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha te papatawhai, ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whainei i te mahere, i tēnei wā ki te tukurongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā pare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui kei te haere. Koirā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hikohiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatahi e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatahi anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Mā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi i te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitutekau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei. Ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata.

0: Ea kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki o koutou i ngā iarere o te reo i rirangi o Wātea. Kā ti e tīwi, e whai ake nei, ko te kaupapa here hōa ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, kua whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae, neke noa atu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kua whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa ia turane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. Māko Winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunuiti ana e te hāpori whānui, hari te mea te Pākehā, engari e te hāpori katoa. Nui no atu tō rātou au e noki ki a Māko Winitana, pe oti ngā hōro, me haka hau i te tuanui, me haukaha i ngā pauāraro. Nā, he hari te mea ko ngā marae anakenake e manaakiti ana e māua.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori, kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: Hei nore te iwi, kua pau te wā ki ngā kaipōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I nai anei, kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā Rāwiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
3: Well, tuatahi ki te mātau, i ahua taupaki ingi e te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga. I ahua raruraru te Roro Hiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Kwena hoki tētahi mea nui. Ko whakatika hia i tēnei wā, engari kwena hoki tētahi o ngā tauārai.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te torutau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua, kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau, he mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā, ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipa rānei. Hei a koa kenei e tīwi ko ngā hā kinikina. I te ahua nei, koe nei te wāhanga o te tau, e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro o te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Ana, ko tētahi e whakawhiti kapa ana, ko Brian To'o, ara ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers, i te wā, i whai ai rātou, i wā rātou taitara, e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari, ka wehe ia i ngā Panthers, kia hono atu ai ia ki ngā PNG Chiefs, a te tau 2028, e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs, ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro o mua o ngā Panthers, kia Jerome Luai ki tērā kapa. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

te māngai e ngā angahero pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Waenganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i toko i te kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei i roto i toko i te kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga. Kua roa i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tūpuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I eno i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou. Kia tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Manaakitia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaarotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua kapota mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiritia ki te rangi maere i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te māngai e tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

0: ngā mihi nui mihi mahana ki a koe hako ke he koe hono mai ana. Ki te reo takiwa o tautuko, nui tunu ngā mihi, i roto tunu i ngā maumaharatanga atu, ke rātou kua whitirangitia, e kore rātou e waliwalitia. Hako ke he koe hono mai ana i te ata nei, ke tau mārika mai ngā tini āhutanga, whakamiharo katoa, ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā i te roanga o te ata nei, te roanga o tēnei rā. Nui tonu ngā mihi atu kia koutou ngā tino kaumātua o te wā nei, kia koutou anua ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Kanui ngā mihi atu i roto i ngā āhutanga o te ata nei, ahauko keihia koe i tēnei wā, ahauko a hiahatau i mahiana kia tau mārika atu ngā tini manaakitanga ki rungi a koe kia haumaru ai. Ngā āhutanga katoa ki a koe, puta noa atu ki ngā tini kāinga maha katoa, ki ngā whānu ngā hapū. Kia koutu i rungi te huarahi i tēnei wā, me āta mā takitaki atu, ki ngā tamariki, i a rātu e tuana ki te taho ngā huarahi, e tateri ana ki wā rātu pahi, hei kawe atu rātu ki te kura. Anō hoki kia kaha mai anō tātou, te āta tiaki, i a rātu e hikoi atu ana ki te kura. I tēnei ata. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora i whiriwhiri waiata ana mā tātou, he wāhi kororoho i nāno i Wānginui nau reira rā. Kia tau te rangi māri ki Wānginui tātou katoa huri noa, whakaronga tunu mai, kia ū tunu mai, tautuko tunu mai, te kaupapa nei.
1: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro mō ngātu āhua katoa. Manaaki mai, kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
0: Nui tonu ngā mihi atu kia koe, kia koutu katoa e hoa mā, kua au tonu tēnei ko hori, te kaikawe i tēnei wahanga pāho atu i te whetu i tainoa ki te waru, ia ata mani ki te praere. Nui tonu ngā mihi kia koe, hako kei hea koe, e hona mai ana i tēnei wā, kia koutu kei te kāinga i whakarongo mai ana, kia koutu anō i rungi te huarahi i tēnei wā. E hari ana te ngākau kua hono mai koe, ki te reo takiwā o tautoko, he mea pai ke mōhio ki ngā ngārere pāho o te reo takiwā o tautoko nei, inā e puta atu ana koe ki te tonga, ko ngā ierere e puta atu ana i hikurangi iwa te kaumā whitu ira rima, iwa te kaumā iwa ira rima e puta atu ana i maunga taniwha. Ka huri tonu te ao, ka haere tonu te wā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe. Ke mau kia ū tonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

rare e Tiakina te tai ao. Hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhi. Hei oranga mo te tini o tāne mahu.

0: Kia tu honotia tatou e tatou. Kia tu kotahi, kia tu tangata e aue. Puritia kia u, ki ngā taonga tuku iho mai. Kia kaha te tiaki, ngā tamariki moko puna.
1: Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.

0: ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rā nei, kā te tuki i ngā kākāriki tō rātou hia hia, kia tuku atu te hua piri o Natara ki o tātou marae. Hurira wā ke e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piri o Natara ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewahi ai e te rōpū kā kāriki i ko tatāke nei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki, arā ko te tāke i te hunga whai rawa, hei whāngai atu i ngā marae, kia tahuri ake tātou.
1: Māku me atu kia tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rane ngā huatau kei tana Pākehi e tonua ki rā wāhi. Kauara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hi arane, piriona tāre e kōrerongia mai ana ngā kākāriki pahupahu noi honei. Hau anake nake te tangata, ko otino atu te toka, te whakatotoka i te pūtea mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, ahako ko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngārangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o tāma ki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o tāma ki, hei tāna kei a reipa te tūā papa, hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei tāma ki Makaurau e noho ana, kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātou he uaua tēnei rehi e roto i tāma ki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: Inehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewahia, he o rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate inehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wānei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kua hinga, kei runga te whenua i runga te whenua Ngāti Toa, i ngā tau tāwhito pahuri ake e katai a rātou huri nō te motu, ki tō hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Ko henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou inehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kawanatanga, me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kua inga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki te tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mō Hoanei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaia ia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga ara, ki te tikanga o te whirirua. Kā tie te iwi e nengeto ko ngā hākenekina. Hoi anora e te iwi, kua whai kai tākoro hou te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers Brian To'o. Engari hari te mea koi ana ke te kai tākoro e whakawhiti kapa ana kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027-2028. He paumua e 2025 wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe rā ngā hā, kenekena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority la tau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
6: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara. Te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, whānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ai te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote Ira NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
7: Te reo o Papatūānuku. Te kai kohi ngā kōrero, ko whai Wikitoria, mai i te rua ki te toru kraka, i a ahiahi o te taite. Beginning on the 16th of October.

0: E aku nui kei aku rahi tēnā nō rā kūtou katoa e mihi ana. Scotty Morrison tēnei i te reo irirangi o Wātea me ngā tai mokamoka i tēnei haora. Hoi nō rā e Dīwi, ka haere tonu ngā kōrero mo te whakarewatanga o te whai. Kieran Leone i te tūru, Māori o Tāmaki Makaurau. Ko Shane Jones, tētahi e whakaputa kōrero ana e pāna ki tā ngā kākāriki kaupapa here hō ara kia rere te rua piri ona tāra ki o tātou marae. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
1: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Hoi anō rei te iwi a tātou e kōrero ana mō reipa. Kua puta te kōrero i te kai ārahi i a reipa i a Chris Hipkins e kōrero a rātou e mahi tahi kia Aotearoa tuatahi o tira kia Winston Peters kia tūwai he kā wanatanga hei te marama o Noema. Hei tā Chris Hipkins nā ngā kupu kaikiri i puta i te waha o Winston Peters e pāna kia Lawrence Junan o te ropu kā kāriki e rua wiki ki muri kā whakaaro aki ia kāori te pai kia mahi tahi kia Winston St. Peter's me Aotearoa tuatahi. Tui aki tēnā hei tāna ko Shane Jones hoki tētahi e whakaputa kōrero kaikiri ana i nā rā hoki i kōrero ia mō ngā ini ana e haramai ana ki tēnei whenua. Anō nei he tai a nifa nifa hei hei patapata hei tā Peter's i pai āhua. I tōna tikanga kia tātāngia a Chris Hipkins e te hunga pāho i te mea e whātau ki muri nei ka ki Winston Peter's me Aotearoa tuatahi hei aha mā rātou. Te mahi tahi kia reipa. Nō reira, mō te tō muri, kā rehe painga, ia Chris Hipkins. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tā wharau ana e whakaruruhau ana i te hunga whai rawa. Hei tāna ki te kaharawa tā tātou tāke i te hunga whai rawa ko tātou katoa ka utu. Arā ka noho tātou haipapa mena rā ka wehe te hunga whai rawa i tēnei whenua. Ko rātou hoki kei te waihanga i ngā tūranga mahi te ahātū i te ahātū rānei hei oranga mō tātou. Engari ai rānei kei te māharahara a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga pōhara me te hunga whai rawa o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou.
2: Me kauara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakaha ke i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari a māua ko Winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko oti a rātou te whakangao, ko oti a rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara atu tātou e tukua. Kia whakahāwengia, kia whakaparahakotia, kia whakakinungia ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou. Mai ihea?
0: Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga. Kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau. A kua heke hoki te angitū o ngā rakahinonga Māori. Me aha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori. Ko ia te pātai kia kusa te ngaere Manuel o te ropu a reipa.
3: Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te iwa rau miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. you know, ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anōra, ehara i taua reanga anake. Ngā mea pērā I te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga I te ōhanga Māori.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina. Tūmeke katoa na te ao o te whutupōro riki I te whakatauanga Southern Orcas, kia tū a Scott Robinson kai ako o mua I ngā ōpango me te kapa whatū Moana, hei kai ako tuatahi I te kapa Southern Orcas I roto I te whutupōro riki. Nō reira, ko Robinson tēnei e whakawhiti ana I te whutupōro ki te riki. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira.
6: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rānei, kā te tuki i ngā kākāriki tō rātou hia hia, kia tuku atu te hua pirionatāra ki o tātou marae. Hurirawa ake e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua pirionatāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hōka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki, arā ko te tāke i te hunga whai rawa, hei whāngai atu i ngā marae, kia tahuri ake tātou.
1: Māku me atu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rane ngā huatau kei tana Pākehi e tonua ki rā wāhi. Ka warau atu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou e utu mai te mea rite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongi e mai ane ngā kākāriki, pahupahu noi hone. Hau anake nake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o tāma ki Makaurau ki te whare pāremata, kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori, kei te taone nui ara kei tāma ki Makaurau e noho ana, kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roti i tāma ki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rau tāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wā nei, he tino pauri tanga kau me ki kia rātou kwahinga kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake e katai a rātou huri nō te motu ki te hohi pere tēnei ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa i te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kā wanatanga i te toru tau ki te whātau.